0: တရင်ကြီးတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှိုးလို့ရမလား
1: 2300ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလ
1: ားမရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါအောင
1: ်2200နဲ့ယူသွားပါ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะ

0: တော်တော်ဝေးပါတယ်။ဘတ်စကားစီးသွားရင်ပိုကောင်းပါတယ်
1: ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရပါတယ်။

0: ဒီအင်ဂျီတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှို့လို့ရမလား
1: 2300ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလား
1: မရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါဦး
1: 2200နဲ့ယူသွားပါ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะ